0: det beste fra I dag. Låtene du vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø.
1: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te

Sånn, et tog i galopp. Nå krysser vi grensene, vi klarer ikke stoppe.

0: Vi får deg litt bedre humør.
1: 8000 Bodø.
2: 8000 Bodø.
1: FM 8000 Bodø gir deg den gode følelsen.

0: hele døgnet. 8000 Bodø.
1: FM 8000 Bodø. I deg fortidens musikk, blandet med dagens største hit.

0: En litt bedre start på dagen. 8000 Bodø.
1: Skal jeg teste sånn der bam-bam-greie? Ok. Bam-bam-bam-ding-ding-bam-bam.

0: i byen. Midt i Bodø.
1: Jeg soner ut. Kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake.

0: Vi hjelper deg gjennom hverdagen. Den beste musikken får du på FM 8000 Bodø.
1: Qu'est-ce que je vais te nommer?